0: Jajince su dovođeni zatočenici iz beogradskih logora i zatvora, a zatim streljani i sahranivani u masovnim grobnicama. Prva streljanja počela su u julu 1941. godine, dok su posljednje žrtve stradale tokom proleća 1944. kada su nacisti pokušali da uklone tragove zločina. Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja obeležen je državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Cveće i vence položili su predstavnici diplomatskog kora, među njima i ambasadorka Izraela u Srbiji, kao i zaslanici vojnih misija stranih zemalja u Srbiji. Svoje svedočenje izneo je i preživjeli logoraš, koji je podsjetio na brojna stratišta i logore na području Beograda i okoline.
1: Tadašnja okolina Beograda premnožena je grobnicama nevinih žrtava umorenih u ovim logorima. Stratišta se nalaze svuda oko nas, Jabuka kod Pančeva, Bežanička kosa, Belovnica jama kod starog Bežanskog groblja, Jevrejsko groblje na Bežani, kao i nekoliko lokacija u pravcu Surčina. Na svakom od ovih mesta pominje se broj od 5 do 8.000 sahranjenih.
0: Danas se u Jajincima govori o žrtvama bez obzira na njihovu veru, narodnost ili političko opredeljenje. Među streljanima bili su i civili, pripadnici pokreta otpora, ali i ljudi koji su u logore dovedeni samo zato što su bili Srbi, Jevreji ili Romi.
2: Ljudi različitih vera i porekla sa jednom zajedničkom sudbinom postali su žrtve ideologije koja je čoveku oduzela pravo da bude čovek. Kada kažemo desetine hiljada, govorimo u brojkama, ali iza svakog broja stoji jedan čovek, jedno ime, jedna porodica i jedan dom koji je ostao prazan. Naša je obaveza da pamtimo, bez mržnje, ali i bez zaborava, da govorimo istinu o zločincima, ali i da ne dozvolimo da sećanje postane razlog za nove podele.
0: Jajinci su ostali zapisani kao jedno od najvećih stratišta na prostoru Srbije pod nacističkom okupacijom. Danas, 8 decenija kasnije, činjenice o zločinu ostaju deo istorijskog zapisa, a imena stradalih obaveza da se ni jedna žrtva ne pretvori samo u broj.
3: Celebrate multiculturalism with 5EBI.
4: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.